Strateji Sanal Karakunin je Kargandin Verevi Tekala Sanal, Vilikar Pazmai Devi Patalci i Projektrin va Regional Emekdashinin imkanda Vilka Kožinizkili Gajlani Dikret Vichela Gudna.